Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stišiť. No a ne som dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.

0: Byli dvomi bratia. Jeden był biedny, ma veľo ditej, a druhý był bohatý a ditej nemal. Ta biedny vse sebe ratuval u toho bohatého brata, bo dity z holodu umerali. Taj nemal biedny što dati diťom istý, príde do brata taj povidať. Brate, daj mi daš to, daku zerna, bo mi diti pomerajú z holodu. Ja ti dám, ale ja ti zadarmo dávati nehoden. Ta ja, jak budu hoden, ta ti odslúžu. Taj bohatý brat dal bidnomu bratovi kus zerna. Bidný brat vzial toto zerno, ta jej odnes domil. Ale bohatý brat prišiel do bidného brata, ta jej povídať. Davia tobi zerna a teper t iď meni drva hotovity. Taj píšou bidný brat do lisa drva hotovity. Taj ide lisom, ide, hotoviť tam drva, rúbať, ale sluchať, tam des, što strišiť, taj vršov na buka a sluchať. Sluchať, pozerať. Iduť dvomi chlopi na koňoch a prosto nedaleko kolo ňoho, prosto gu jedni skali. Prišli gu tí skali, ale oni ho nevideli. Taj povídať.
1: Skalu, roztvor sa.
0: Skala sa roztvorila, oni vošli dnuka. Tam oni mali poklad. Taj oni svoje tam poklali, ta i vošli nazad odtam. Skala sa zaperla nazad, posidali na koni i pišli. A vin ču, što tam oni hvarili, jak oni besidovali, tak i vin. Jak v nej pišli, píšou gutí skali, taj povídať. Skalo, roztvor sa. Skala sa roztvorila. Vin vošou dnuka a tam piňazí, zbrani po stinách visili. Nabral sobi piňazej i nazad vošou odtam. Skalo, zapri sa. Skala sa zaperla i píšou domiu. Prejde domiu s piňazami i píslal do brata po čvertivku, že by dal čvertivk. A tot bohatý brat sobi dumať. Nač mu čvertivk? Što vin bude s čvertivkou robiti? No vin mu dal. Tot piňazi peremirial, taj prinies mu zaplatiti toto, što mu doužen bol neodroblené, bo mu diti boli z holodu pomerali. Ale jak mu odnis i čvertivku, ta na čvertivci, tam za obručom, sa jeden dukat zapchal tam. A vin zbačil. Ta i vin povídať ženi. Pozeraj, ženo, tu suť piňazi za obručom. Odk? Jak to? Už bohatý, už piňazi mal. Prejde ku ňomu, taj sa prosiť. Odk to, bráte, piňazi mal, ha? To tebe, to, ja nemal, ja len tak. Ale zmal, bo za obručom boli dukate zapcháte. Ta tak i tak spovil mu sa. Taj jak mu sa spovil, tak mu povídať. Iď keď chočeš, i to iď tam. Taj píšou vin tam do toj skale i vošou dnuka. No taj žebo vzal kus. Ale vin chotiv na brati veľo. Taj bere, taj bere, taj nadošli z bojnici, tam ho našli, taj zabili tam ho.